0: kuboki
1: ili uwe na ulinzi
0: yani moyo ni kanisa
1: yani akubaliani na kanisa vizuri
0: nota mama liot kulikori kituba tebua nota
1: na ndio sababu neno limesema Mungu amekaribia sasa